0: Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba ndipo.
1: Tolobaki lobaki pe minge. Voici Cindy le cœur. Si si. Ma bête.

0: ndipo Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.
1: Siaba, sweet banana.